بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم فلا إفلا سعيد القوم قادمه إفلا الليدر إلي إسكرافو دسي جنتس أو سيزا إلي سربيدور دكي جنتس أوس نوتن مجمو كونسيتو كنت فلا سربيدور بوبليكو سربيدور بوبليكو أورا كل ألغين سابي ما إلي ساتا سربي بوبليكو E castela para servir se cabeça, mas sim estela para servir nação, estela para servir povo que pôr naquele lugar. Portanto, aquilo está compreende, mas ele próprio em si, ele é servidor público porque toma um compromisso perante o povo, perante si, aqueles que está base dele. Portanto, é isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala. Ele está afastando de cedo arrogante, de cedo grandiosos, mas sim cedo humilde, porque Allah subhanahu wa ta'ala dá profecias. Mas tudo quem é que cedo humilde, Allah subhanahu wa ta'ala sempre nele se aquele alguém. Aqueles que cedo arrogante, Allah subhanahu wa ta'ala nunca cata alça que pessoas que estão mostrando arrogância dentro de seu coração. Líder